0: گئی ہے اور اس میں مشترکہ اقدار عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں اور مختلف اہم شعبوں میں اشتراک میں وسعت کا اہم رول ہے۔ وزیراعظم نے بھارتی برادری کے 10 لاکھ افراد کو باہمی تعلقات کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک جیتے جاگتے پل سے تعبیر کیا۔
1: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج میلبرن میں اپوزیشن کے لیڈر اینگس ٹیلر سے ملاقات کی۔ نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور سیاسی اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ میٹنگ واضح اشارہ کرتی ہے کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بھارت آسٹریلیا تعلقات کو دونوں اہم پارٹیوں کی کس قدر تائید حاصل ہے۔ اسٹریٹجک شراکت داری میں تعاون پر اتفاق کرتے ہوئے حزب اختلاف کے رہنما نے وزیراعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کا سچا دوست قرار دیا اور ملک کی سالمیت کے تحفظ اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام کے لیے تعلقات کو فروغ دینے کی تائید کی۔ اعلی سطحی ملاقات کے نتائج کی حمایت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ٹیلر نے پرامن مقاصد کے لیے بھارت کو آسٹریلیا یورینیم فراہم کرنے اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسے تکنیکی تعاون کے اقدامات کی بھی تائید کی۔ یہ بات چیت سیاسی تبدیلیوں کے باوجود سیکیورٹی اور توانائی کے اہم شعبوں میں مسلسل اور مستحکم تعاون کو یقینی بنانے کی عکاسی کرتی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبدالواحد۔
0: وزیراعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کے ہمراہ آج تاریخی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ایم سی جی گئے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان کے دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات میں سپورٹس ڈپلومیسی کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔
3: بھارت آسٹریلیا میچ کا رومانچ اور دوسرا یہ احساس کہ دونوں دیشوں میں کرکٹ کیول ایک کھیل نہیں لیکن ایک ساجھا جنون ہے۔ لیکن آج یہاں کوئی لاسٹ اوور فنش کا پریشر نہیں ہے، آج یہاں کیول کھیل کی خوشی ہے، ہماری مترتا کی گرم جوشی ہے اور فیوچر چیمپئنز کی انرجی ہے۔
0: نیوزی لینڈ متارکی منا رہا ہے جو امید، یادوں اور نئی شروعات کی علامت کا ماوری نیا سال ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی 2 دن کا دورہ شروع کر رہے ہیں، جو پچھلے تقریباً 40 سال میں کسی بھارتی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے۔ نیوزی لینڈ میں نئے سال اور جناب مودی کے دورے سے اس دن کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: آکلینڈ میں وزیراعظم کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ وہاں آباد بھارتی افراد کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے کئی لوگ بھی روایتی ماوری استقبال کیا اورا مودی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں۔ نیوزی لینڈ کے مالی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر، خواتین، نوجوان، کاروباری رہنما، تعلیمی اور کمیونٹی ارکان جناب مودی کے اس دورے کو بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے تجارت، تعلیم، سرمایہ کاری، کھیلوں اور ثقافتی تبادلوں کے شعبے میں اشتراک مزید مستحکم ہوگا۔ بھارتی برادری کے ارکان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 سال بعد بھارتی وزیراعظم کا یہ دورہ ان کے لیے بڑے فخر اور گہرے جذبات کا لمحہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ وزیراعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: وزیراعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ جناب مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں گزشتہ 2 سال میں خاص طور پر تجارت، کامرس اور دفاع کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطہ اور مستعد معاشرہ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ نئی دلی میں سرحدی اضلاع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک میں دراندازی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک متحرک طریقہ کار قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی

0: قیادت والی حکومت نے سرحد پر بنیادی ڈھانچے میں سائنسی طور پر 400% کا اضافہ کیا ہے۔ درخشا گاؤں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس پہل کے تحت مائیگریشن کو روکنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے 100% نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ وزیراعلی نے کہا کہ بھارتی آئین میں سرکار کی پالیسی سے متعلق رہنما اصول ہر ریاست پر زور دیتے ہیں کہ وہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر غور کرے۔ یہ کمیٹی آئندہ 6 ماہ کے اندر ریاستی سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اتراکھنڈ میں آج بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کئی ضلعوں کے لیے شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر الرٹ جاری کیا ہے۔ اس وارننگ کے تناظر میں کئی ضلعوں میں آج اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت اللہ علی خامنائی اس سال 28 فروری کو امریکہ اسرائیل حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر مہازارائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے بیٹے مشتبہ خامنائی کو اسلامی جمہوریہ کا نیا رہبر اعلی مقرر کیا گیا تھا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے باسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں منٹ اور 66ویں منٹ میں اس کے 2 کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں برسٹل میں چوتھے T20 بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 158 رن بنائے تھے۔ بھارتی کپتان سریش ائیر نے 49 گیندوں میں 80 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ کے لیے جوفرا آرچر اور جوش ٹنگ نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر آج انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے تاریخ رقم کرے گی۔ یہ لارڈز کے میدان پر خواتین کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی مقابلے کو یادگار بنانا چاہے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔
1: شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے کو صفحے اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور آسٹریلیا تعلقات میں تاریخی پیش رفت سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، توانائی اور سائبر سیکیورٹی سمیت متعدد اہم معاہدے۔ مغربی ایشیا کشیدگی کے تعلق سے بھارت کے موقف کو بھی اردو اخبارات نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بھارت کا تحمل اور سفارتکاری پر زور۔ دلی میں بھارت روس ورکنگ کمیٹی کی 14ویں میٹنگ سے متعلق خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، دونوں ملکوں کا دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور۔ نائب صدر جمہوریہ کی جانب سے ماہی گیری کو فروغ دینے سے متعلق قومی پروگرام کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے، جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطے اور چوکس سوسائٹی مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ مہاراشٹر سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ تیار کرنے کی خاطر 7 ارکان کی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ 4 مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے۔ اور فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: آتی آیا دیے چند از قرآن مجید اخبار ہندو جہان ترانہ فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامہ یہ اسپاٹ لائٹ یک ترانہ فلمی یہ ہندی سرود ہائی یہ محلی اخبار جہان و خلاصہ یہ اخبار انجا دہلی شنوندگان عزیز برنامہ صبح گاہرہ با یک با تلاوت قرآن مجید شروع میکنی
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق

جو دہلی سکندر نزیز اکنوں توجہ شمارہ بے آخرین خبر آئی ہے ہندو جہان جلب مینمائی گویندے محمود عالم ملک

في ومن اجلاس سران سالیانہ ہند استرالیا طرفین ترتیبات اداری را برائی تہیہ طویل مدتی اورانیوں میں استرالیا بہن

0: بازار میں اضافہ ہوا ہے، اعلیٰ ٹیکنالوجی والے دفاعی خاکوں کو بہتر شکل ملی ہے، خواہ وہ نیوکلیائی سپلائی کا بندوبست ہو یا ایم سی جی میں کھیل کود کی سفارت ہو۔ دونوں ملکوں نے بھارت بحر الکاہل استحکام کے لیے ایک راہ داری مقرر کر دی ہے۔ اپنے دورے کے اختتام کے بعد اپنے تین ملکوں کے دورے کے اگلے تاریخی مرحلے کے تحت وزیر اعظم براہ راست نیوزی لینڈ کی راجدھانی آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: مرکزی حکومت نے نشیلی اشیاء کے 1945 کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے، جس کا مقصد زیادہ الکحل پر مشتمل نشیلی دواؤں کے ضابطوں کو مستحکم بنانا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ایتھائل الکحل پر مشتمل دواؤں کے لیے لائسنس کی ضرورت میں موجودہ استثناء کو ختم کر دیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 12% سے زیادہ ایتھائل الکحل پر مشتمل وہ دوائیں جن کی مقدار 30 ملی لیٹر سے زیادہ ہے، اب ان پر شیڈیول کے تحت کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کی مصنوعات کے لیے اب نشیلی اشیاء اور کاسمیٹکس قانون 1940 کے تحت لائسنس کی ضرورت ہوگی۔ بھارت نے مہازرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقوں پر زیادتی، اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، ایزا رسانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ مہازرائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 میں تصدیق شدہ واقعات میں نمایاں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اجتماعی کارروائی کی فوری ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا ہے کہ صاف ستھری توانائی کی ملک کی بجلی کی مانگ کا 50% سے زیادہ حصہ پورا کر دیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ قابل تجدید وسائل سے اس مہینے کی 6 تاریخ کو بجلی کی سپلائی کا 52% حصہ حاصل ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے اسے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے۔ نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورامانیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ سنتھیا میکیفری اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی، جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی، اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا۔ نیتی آیوگ کے مطابق بات چیت میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش، بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم، طلبہ کی خوشحالی، سائبر حفاظت اور خاص طور پر امنگوں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے، جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ یہاں الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والے خواتین کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ یہ انگلینڈ اور بھارت خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان 16واں ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دو روزہ دورے پر

اردو مجلس کے پروگرام محفل سما کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ نعیم آداب عرض ہے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں حسب معمول ہم آپ کو سنوائیں گے کچھ بہترین قوالیاں اور ساتھ ساتھ بات چیت کریں گے عالمی یوم توانائی خود مختاری یعنی گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے پر۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے پر۔ یہ ایک بین الاقوامی مہم ہے جو ہر سال 10 جولائی کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا کو غیر قابل تجدید توانائی جیسے کوئلہ، تیل اور گیس سے چھٹکارا دلا کر صاف اور قابل تجدید توانائی جیسے شمسی، ہوائی اور پانی کی طرف منتقل کرنا ہے۔ دنیا بھر میں روزمرہ کی ضرورت کے لیے جو روایتی ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس فوزل فیول کے جلنے سے کاربن گیس پیدا ہوتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اس دن کو منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس آلودگی کو کم کرنا جو کہ روایتی ایندھن سے پھیلتی ہے، اور آلودگی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ اثرات سے زمین کو بچانا ہے۔

سامعین ابھی آپ جعفر حسین خان بدایونی اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے۔ گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس دن کا انتخاب اتفاق نہیں ہے۔ 10 جولائی عظیم سائنسداں نکولا ٹیسلا کی پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے جدید بجلی کے نظام اور قابل تجدید توانائی کے نظریات کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ دن ان کی سائنسی ویژن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن بہت اہم رکات پر روشنی ڈالتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع یعنی الٹرنیٹیو سورسز کیا ہیں، اور وہ ہیں سولر انرجی یعنی سورج سے روشنی بنانا، ونڈ انرجی یعنی ہوا سے توانائی حاصل کرنا، ہائیڈرو پاور یعنی بہتے ہوئے پانی سے بجلی بنانا وغیرہ۔ تو سمعین، یہ تھی مختصر جانکاری گلوبل انرجی انڈیپینڈنس ڈے پر۔

0: سمعین ابھی آپ اختر ضیاءی قوال اور ساتھیوں سے یہ قوالی سن رہے تھے، اور اسی کے ساتھ محفل سماع پروگرام ختم کرنے کی اپنی میزبان نغمہ کو اجازت دیجیے. پیشکش تھی انتظار سیفی کی. خدا حافظ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم اردو مجلس، یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرس چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. شام کے 4 بجنے والے ہیں. آئیے سنتے ہیں سماچار، پہلے ہندی میں، اس کے ترنت بعد انگریزی میں.

مون پوئی سائی وی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں نئی رفتار فراہم کرے گا. انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس سال اپریل میں دستخط کیے گئے بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو بھی اجاگر کیا کہ یہ تجارت اور کامرس، سمندری سیکیورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسدادی دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون میں مزید توسیع فراہم کرے گا. اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے. اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکیورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے. جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی. دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا. عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نشاد کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا. پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے. اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے. ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا. اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے. یہ منفی موسمی حالات
حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن

0: کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اے بی ڈی ایم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظام میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے گئے ہیں۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اے بی ڈی ایم کے تحت ایک شاندار ڈیجیٹل صحت دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے اور اگلے مرحلے میں ملک بھر میں اسے زیادہ سے زیادہ اپنانے اور استفادہ کرنے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل این پی سی، صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمہ اور کامرس کے محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی۔ وزیر موصوف نے ان اقدامات کا بھی جائزہ لیا جن کا مقصد زیادہ مربوط، مؤثر اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ انتظامی نظام قائم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران بہار، اتر پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
1: آئی ایم ڈی کے مطابق 16 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اروناچل پردیش، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، آندھر پردیش، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، اڑیسہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں میں گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز جھکڑوں کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج دن بھر ابر آلود موسم کے ساتھ زیادہ نمی کا احساس برقرار رہا۔ نئی دلی سے سومیہ شرن اور ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد حبیب۔
0: کیلاش مانسروور یاترا کے تحت آج یاتریوں کا پہلا جتھا اتراکھنڈ کے پتھوڑا گڑھ ضلع میں لپولیکھ درے کے ذریعے چین میں داخل ہو گیا۔ تمام ضروری امیگریشن اور سرحدی دستاویزی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد بھارت تبت سرحدی پولیس آئی ٹی بی پی نے یاتریوں کے جتھے کو سرحد پر تعینات چینی انتظامیہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس جتھے میں کل 52 ممبران ہیں، جن میں ایک طبی کارکن اور 3 کھانا پکانے سے منسلک ممبران سمیت 48 یاتری شامل ہیں۔ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 30 جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 7.2 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 674 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے۔ بھارت کے ریزرو بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ان ذخائر کے سب سے بڑے عنصر غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں ہفتے کے دوران 4.5 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 545 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سونے کے ذخائر میں تقریباً 2.7 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا، جو 105 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ پیر کے روز بہت سی عذرداریوں کی سماعت کرے گی، جن میں ایودھیا کے رام مندر میں عطیات کی مبینہ ہیرا پھیری کے معاملے میں ایک شفاف اور مقررہ وقتی تحقیقات کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ 7 جولائی کو ایودھیا کی ایک عدالت نے رام مندر میں عطیات کی مبینہ چوری سے متعلق گرفتار شدہ 8 ملزمان میں سے 3 کو 1 روزہ پولیس ریمانڈ میں دے دیا تھا۔ ایک مقامی عدالت نے پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو تمام 8 ملزمان کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو اتر پردیش سرکار نے رام مندر میں موصول ہونے والے عطیات میں ہیرا پھیری کے الزامات کے بعد مندر کے ٹرسٹ کی جانب سے ایک درخواست پر ایک ایس آئی ٹی کی تشکیل کی تھی۔ آج بی جے پی نے بہار میں بانکی پور اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے نیرج کمار سنہا کے نام کا اپنے امیدوار کے طور پر اعلان کیا. پارٹی نے مدھیہ پردیش میں داتیا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے لیے